Ewa hewe Mozagwa pila zwao Kwa lelapa Kyan ta omagata Kwa hota katusa omokakumela Kifela piru muna Kwa ketatizu huvola Kwa unyanyara nyala hundu umato Tati